0: U jeste li mi oduze?
1: Jesmo.
0: Kad?
1: Evo sad.
0: Pa da mi ište treba.
2: Joj, Radovane, crni Radovane.